0: ye adwuma enti wo baabi ni ne mpata mu a ede fie de ne wo sia me ede e wo ho sanete o ma me bi wo nkra papa bi wo nkra wo nua bi wo nkra ka kyen se ABA heba osofo atase ne wate den ne nyame ye adwuma next week on the 3rd June Yebesen kne adwuma ye de ase enti safo ni nyina mo be sia me wo kasoa kasoa millennium city eye adade last stop adade last stop e ho no mo be de o mo be sia me na sesi a minya nkon krane de me tena se e wo kwada so adwuna se market na ti wa ABA heba se de bia me kan yade a me ye ho adwuma e do so ye pa na enam se ma wedele wo ani ehwe mu nti ye bo media na ye de ani na ye de atatoo
1: yade de me bre
0: ewe ye bre mu me na me de abibidro etu ani flase e wo abra me nye wo pressing me se wa hweniwa me fredo so ye de enwu wani ne so me mo adro na ma de ko fredo ani ye de edi koko na abedi awudi bi agum enkon ya wudi bi ede agum edro ni fantini ma famo jam e betre ni ma beye mu adwuma e pepetre ni ma kumtre ni mu kro na be ni so be woro so ma ni na yede atia ekwa enye de na mabiem edi se wani ni so ye owisi wisi eye okantan eye okusu eye okabisi eye osede ententan woso no anope wi anwuma wani ni so ye ofita se de ebo asie na tumrika na ni APA heba enya nkita hodie na twedi aponyankopon onfam so na yare sane fa hodie
1: anya
0: odia say ya glaucoma glaucoma cataract ete osutu mrika na ede ebra na sene nso se maso ye menye wo pressing ho men sa hweniwa men fredo so ye de enwu ani ne so me mu wadro na maade afredo ani ayede edi eba be ye tire no adwuma maso ho ayede ato edo bibia la wo wa wutie me bia twebe kasa fidie no na etie na de number no to fama ho ma me papa wo yonko wo nua no no so mfre no ntua na mo no nyede Omra, ansa na mabubwa namba no ene mesha asye fri glaucoma ne sutie ni ye. Glaucoma no, ama bebire na akade, debi amekame se glaucoma no, eye ni yadi yesu nye ni yadi yo, eye trim yadi ye, ewe trim, eti se wwe nye dwe beye trim ni mojume, bibye nwa beye na mena yede, amena ye, enutina kwa si brune se anonye de, e nye dwe no. Akanfo fre ni hinte fraye, yadi ya e hinta esye ni pa, da kropena abe se wenye na yede, edi ama o. Glaucoma no ekwa be ne fasoba debi ameka se doctors ni ma ye nyanchiremu se eye entine ne da yetinim ne sa entine no ene ma ye nini ya adwene nyankita hodie sa entine no pressure eba so a ene kofa sa ya de glaucoma ne ye de ediba na enam se entine de trenim no treni ye ma me pa wuntime nso ani ne so na wuntime nhoro so ma ne nkotrenim nkoye mu ye de adwuma enu ntina kwasi buru ne si ano nye de eni adro ABA heba me monya ho nkyremu se ni pedia no ye moja ni nsuo na edi afrisanin ni nyina be kobeba entine mu na yede endam edi sachi matie bi ba entine nim ana pressure ba entine ne so a e wo se wunye adwe betimi aye entine nim yede adwuma se oti ase se de be ya entine mu be bie na mamman no moja na timi edi afrisanin akwa yede aba Tieni ye pa, eno na ABA heba, makika nubrane ya ama, enko hine ni abina bom ayeno edusam, sebe jiko fredi ya nina yede, edi koko ya febi gumu, enko ya febi yede, egumu, eduwa ni mfen trimu mfomo jem, emle trini meye muwajuma, ebipa trini mkumu trini mkulone emle nini suma urosume ya nini yede, entia ekwa enyede, embe bim, tieni ye pa, edisa ya glaucoma na ewa, tumrikana ni ABA heba klinik enya enkita hudie, na tredia ponya kupo onfam suna ya resani fa hudie nyede, anya wodia ewo na wutri pile ewo na wuti fadwa wuti fatimi dwa se ewo na ko ewo na aba obi ewo na sum eni hu se de nikani kede no obi apampam tutu na afi kwetimi mfantu ne tim no ayede wanunum tum nikana ni ABA herbal clinic enya nkita hodie na twedi aponya kopo onfam so na yaresane fa hodie nyede anya wodia tie ne yepa glaucoma ho asam na meka no glaucoma betimi atena ho emfienum emfiedu num ne yetire ansa na apie entime na bepie no na ebese wani na yede e de ama ho enti glaucoma nko ade a tumrikana ni ABA heba enya nkita ho die ABA utie me wo de na ye cataract ete da bia meka me se ete ne yoma ho duo mienu ye wo de apie eninim ne wo de apie enin ne so wako hospital doctor se eye ete na apie wani nim ewo eche wo ye wo hwe ne dai enye ye bomode na bla ABA heba se wo ba maso ye na me hwehwe mu ma me hunu se eye ete na apie wani nim a memu waduo amade ko fredia ne dia e ba be yi ete no apie enin ne so na na ne afri so ma enin na ye dai ate saa so na ete no esi wani ne so ene wani betuntum ye hunu amama fitaa na agye wani ne so ayi dai afa me mo wadro ma dia fredi ani dia eba be nane ete no efre ni ne so wa bra menye den menye wo presi ekwa enko san nye den ema etise ye ete ena ehawa tumrikana ni ebie haba enya enkita hodie ebia wante menkantem wani ni yakwa kwe ni opresi ena yade na san yede abebim debia meka me se yade no eye ni yade tunye ni yade eye trim yade penimfo se eni bo ekotrim eti wani ni bonkum ka enchene ni faso yede aka na yade no wotrim se wanye bebe yetire no adwuma na koyi ani ni kosiesie na asad betu trim a eti se wayi preku afret sima bedwa no na asad na kwoto atechana no efina no obesa yede
1: akum
0: adare eti yade no wotire no se wunye bebe yetire no yede adwuma ano na ABA heba makika nubrane ahama enkohine ni abrabom aye na dusam se bagiko fredi anede edi koko afa bi gum enko afa bi yede egum edro ni mfantrimu mfomo jam emre trini meye mu adwuma ebi petre ni mkum trini mkro na emre ni nsuma woro suma ni nyade entia ekwa enyade embebi edo bibia la wo a wotimenka si aye wani operation yade na sa babie ma tumrika na ni ABA heba clinic enyan kita hodie de number no wo su betimi afresi si a na de wo ntia se no yede Webisa number no eye
1: 0501 5 6 5 6 5 1 5 1 9 9 0 5 4 1 0 5 4 1 5 6 5 6 5 1 5 1 9 9 0 5 0 2 0 5 0 2 8 1 8 1 2 1 2 1 6 1 6 1 0 5 0 2 0 5 0 2 8 1 8 1 2 1 2 1 6 1 6 1 0 5 0 2 0 5 0 2 8 1 8 1 2 1 6 1 6 1 0 5 0 2 0 5 0 2 8 1 8 1 2 1 6 1 6 1 0 5 0 2 0 5 0 2 8 1 8 1 2 1 6 1 6 1 0 5 0 2 0 5 0 2 8 1 8 1 2 1 6 1 6 1 0 5 0 2 0 5 0 2 8 1 8 1 2 1 6 1 0 5 0 2 0 5 0 2 8 1 8 1 2 1 6 1 0 5 0 2 0 5 0 2 8 1 8 1 2 1 6 1
0: 0531 78 0531 78 0651 51 0531 0531 0531 78 0651 51 ABA Herbal me number no osu betimi afre na de won tie se no yede webisa ansa na na fie to aso ama no tie ne ye se de na boyos e ka no ofa e ka no tie pa ABA wo de ne diabetes wo de ne hypertension e ye stroke e na aka wato wo otu ase na e twe wo usisi e na e ye wo ya e ye ulcer e na e ha wo infections ahuduo ni nyina bomodi ne ni ABA Herbal Clinic enya kitahudie na twedi apo nyankopon onfam so na yare sane fa hudie nya odia tie ne ye jade ya fe ne glaucoma no wudi nipa ten ya glaucoma detect wo mani so begina ho a sane nipa ten na mu nwotwe wo anya diabetes obo ho hypertension eti nipa bebre na na ko hospital doctor se na si kire yade ne moja broso e na ko fe ni yade de ayede e di abre no tieni ye pa sai ya die we nim nyina eye moa ene ti ni padua nim sai ya die we na tren ni padua nim che na hepatitis be kan ho a utren ye be ka che wo se wonya as eso na HIV moa kure bi nyade ene mo je bomode ne be ABA Herbal me be moa dura kono anom a eba be yi sa moa ni nyina firi mo je ni mama so ho ayede ato ABA want me nka HIV moa wa no aba wo mo je mu a mese brama so ye mede ansroja breku ani ahoma chenka kaka ho amedia ka ho mede aba miemu ene ka ho ena wawo kono ayede anom sa aba na na mesia ni sama wodi bisu koyeti anoma ebe be yi mua na firi eye umoje ani edo bibia la wawo temenka yade aye okrankrom yade wodi etinchira wunya no aduro no tumikana ni ABA Herbal Clinic enye nkita hudie na twedi apo nyagopo onfam so na yare sane fa hudie nyade
1: enye odia
0: de number no abra na na fie to aso na fresh esi a aye 0541 0541 56 56 51 99 99 0541 0541 56 56 51 99 okay
2: Enuntin
1: Doctor Kasasa weni agisa. Gwamanfo nya yar sebi.
2: Yeah, okasa na se obi a wa weni yo ya na wate yenka ne die.
1: Ene yade e ko fe ni yade benyina no.
2: Diabetes no ne pressure no. Wa ma de a na ye wale o wala. Because nyame ya do ma next week on the 3rd. Yeah, sofuato soforasta. Okopiemu won kran. Obi betena ho saa otwen a doctor akono afi na ne ofi bia central region no aba and a western region was a doctor me pe doctor name mesre
1: doctor ko benes mo
2: ehn doctor ba
1: ehn ko birthday package ne benya wo de
2: doctor
1: ko ba na doctor so ba unya package
2: unya package no enti mesre mo Dr. Kwa Kumasi ejuma ne beko suwa ye ejuma saa se ye ye ne pepe epe. Ne mo pese onu Dr. Shia dia. Enka midi me pese na wachi we ya ye
1: wumi. Shia.
2: E bia na weti ye de bia o ye motu. O misi eni, eni ye mfanya motu u. Ye mami bia na wachi ye chwe mwabaye wa si ah. Mi ya motu wa saa, mi ya motu wa saa. Me kwa daya miso ni mekani ya ne edu. Mi unhuna diye bia doctor. Eni mine. Neni ne flako joto. Biko wa se fese no, wati me feed kwa ejuma. Into once o ene kakanga krado be manage. Wadi manage manage insane nene nini efra ya unhuna diye. Nenso asidan kenya kupon so ba ye biye heba. Eni obeji ye dru. Oba ye nene ni aji sanse nene nino.
1: Asipatia
2: e huna diye ba. Eni inti mesro. Weni nise di ase ya kwa kudu. Doctor asa ono diye. Waji di ase. De you be asay ya rejected we asay 10 years asay 15 years asay in fear do near to asay say no and then doctor say fabra wunya de bepiam we bi e ba atisa wa ama ba sa wunya to na mo firi ukura wote so no wanka sa wo kwan ba na ye kwesi kwesi sim enye obi de wo banko na bepie ho de inshallah nyankopon be fa ne so asay are amu akoma
1: ya de obro fo aba inshallah
2: inshallah anu ntini ya meso se be bia wo bia no fukmasika wo de wo ba na wo freye ene e bi e heba medin kita ho be de wa ya be se fi o emfo wani nchinchini ni padua kania no ene eni o me se omomo ba ya se ho no mo bedu ho no na mo ka Nani fly,
1: eh?
2: How our family near my one who water tin one as soon pan is soon washer demo soon. First, Nanya send an amit seal and a hurt be our comb. When if rubber quarter be a full from, who be quite a real seful from, because Unhuna dear beam, or Bana de be a hunun, Unhuni beam, and to be a full for a real seful from, and I'll be Ryananka and Penisa, and it's in now who soon sons one can crank a crab or bobana woon. Then quote to an amo and time so. Aba ebi heba ame ya mawadru ya maami bia na wo chietwe amusi ono soso bai sa wase doctor me de manini mini problem ho na emumu se fe bi hinte fraye de amaba mama maduro se de be ya me start ya yusu ni kakaka bi ko minim da ache asem bi ko mi fie mi na nani fraye me maami nso before no nso before nso ni franti ewom eni to bai be ji aduro wa start ya we de wo yusu ya na nka se ni e pen uto ni ubu nkompo ko shi wachi na we busu no hu ni se eye family ya na ku to an amontem and na ho mane nyansa nti mesremo ye maame ye papa no menua no mamuti adraba fo edu nsututo blessing na ya na ye nsem pi mesremo nye bibia na ya na sometimes ye accident say si normal bi o ha ye ni na wa wuni pefe so witie ye ni wo eye problem but da kropa wo je adwuma na to ho no na ye woden mesremo ni pankwa ho hia wanka sa na wo drive car na wo koba no sunsu ho hia biko bi su down nti twase mutu an amon ba ebie heba na beji eduro ye duro no eye simple kra ba bia wo ko bia kan ho obi mpo hu se eduro kan ho yes because so we abedidi e den ya no pade e chi mepim sa abre no se nye fasting bi na obi atwa ma na wo ya na wa wo ye dia obi ya didi enu nti mesra aduane e wudi no so odi bi gum eduro ni be ye mo chen ma dwa ye ntin ma dwuma ya mama ni nyina fi wani so e dia mama ho ato nti ba bia wo bia ne de hia ne se obi to anam a
1: obebe
2: kuma se kwada so adwuna se market ne chi wo aba beji wa ya resa free ho nomo
1: dasipi nana efiadok na obi bi kafanali
0: ofa won se bebre na na di ase omutrim se omoya de ne yesunsu moya de bebre na wo kan wase meme de ne se obi na ato aye de amame yade bie ne ho a empie sunsu man san na pie ne so yade bie be pie ne so bi na pie wo sunsu mo ti da bia me kachire ni pa se se wo pedro a e wo se wunye dru e be sa wo yade na e tro se se dru na yesunsu moya de ejuma na ebie heba meme se se dru se mi wure ngurem eduru se me forest eduru se me wure me twansuwa ekofa nnua ne ba na obi hu amamre ne amane ameya ansa na makwa ofanya agro
1: se ya de ne spiritual ne spiritual ba biafa
0: sanati se ya spiritual se ya spiritual me metu ase de amam e na menye me memu akwantire o mia na me kosa akon na ye de amam wo de wo da se wo ho aye de
1: ato
0: e do bi bi ala wo a wo te menka wo ya de ne se yesunsu mo se ya hunam wo de betubo aba wo ba se doctor de me de me ho abehye wo nsasam ya de
1: amen kom baby
0: sanati e no tina madabi a me ka se nya bene ne asa ebrene se wate adura kan yale fo ama ne ho aye dey
1: ato
0: no ekwa ekọ enko ma ene di udin ni beye dey
1: ebeko
0: e do bibiala wo bi emfa nse wutinim se wo yade ne yesunsu mu yade fase wutrim sa wo prayaresa na ba ABA heba clinic ewrade befa no so ayede aboa ofa me ba kuma se sa afene bosume afene fani sa na tie nanso ene ba bi edin na ayede
1: awos ni ti aba
0: ne awos wa hodo mi sa se kura no mienu asa ayede aba menim sa enche bia mekwa akoyede akoji because o ma fleme sanity Jupiter fo o ma fleme na menim sa award ne de ebe yede ebe buru so ntibe bia wo bia tumrika na yede ebra na ofa me sori su no ma min dan eye mikuo mikuo ba ko amede aba ekuo ba ko a me de aba eye
1: oyonkoda no da
0: eye o hema amaga guy aye pechi ni abaya no yes
1: oyonkoda
0: no da fan club
1: okay mba afena mba first meet ya na
0: afena ye belanche na ye lanche no sunset hotel aye 21st june
1: okay
0: 21st june ye belanche oyonkoda no da no no ye ma 2.2 billion sanet ye aye aye aye fro sanet ye
1: na ba se uja o yire no
0: oh ofa no de no de nka ho sanet ye no de nka ho
1: ebe jo muji scandal bobra
0: o jo eye wo yonko da no da bo modin se obe balance ni
1: ye ma ku ebe cha wo cha mo no enye
0: sanet ye na 21st no wa obe be bibia no eye free de mama ye nyanye registration
1: sanet ye 21st no
0: na pa
1: wo ya kwesiada o
0: eye kwesiada aye kwesiada ene ye lanche no wo aye
1: 2.2
0: sunset,
1: billion
0: sunset hotel 2.2 billion say ye na benya e beba bebo wonsa 200 million na ye di 2 billion aye dey ahye wonsem ene say ye aye from so a ye di musika ye dey e be hye wonsem
1: sanet me ba be wan
0: na se no da aye premier fo ne adwumaye fo ko unie adwuma me ye dey
1: 2.2
0: billion sanet ye eh ha wo hema aye amaga guy wono na eda anu sanete o hema kwatema na ABA heba mia na meye chama
1: mia
0: na meye chama ne ku a ABA wo mbia so nim se eku ni dimu so wa se ehintasem dimu ewo sana noble ladies and gents ye de edimu e na wo yonkoda na oda so ye de abeka o sanete o ne
1: kodo
0: ne kodo etimu nyina momla me ye de e me join
1: na
0: e fa me ye be sha me de me fa ne 12 after church ne ye de ni ye shasie after church na ye shasie ye she lunch ni ye dey
1: as
0: e wo yonko da no da enti wa wo kon do no wo de wo hu ABA heba ye be adeo na ye join no ye dey e wo ku onim e de bibia la obibia la wo bia wo nto na mo na omra ABA heba clinic na urade mfes no onye dey omo aw trade am ponya kwopo onka ho onim fes an ni so ye omra bo fon pempem mo osra benche ene dey that baby tie ni esia enkoma ho di mu a ye de asda na ye amani di kon kra gidi fo onye mso se amen
1: amen safo onyanko down no safo ku kwadwane yanga papa uye ka wo 2.2 billion 2.4 so papa we be da join yon kro ke se obusun afo bi tia wasi mu nyina tia se majo ni bigo energy drink na de abani ni o aye the new bigo energy drink esre wa abo modi a trillion industrial limited na go faba obi awa ye juma bra na o te ya wana jensene inosito ne to arene wo a ju ni problem bia revitalize your body number ni 0322 190877 0322 190877 Anya nko love ni chef FM Ebomadia UEFA Cup and UEFA Champions League

0: peska bi aho kire bi aba wo so sesia emprempren wo the quest kasa tra haban na wo te
1: ndie minnim
0: neto esia bi niska
1: ndie minnim haban
0: ane dua no so ya me dua no kura pa so no bi sadie bia akoma na e be ya dwuma ene me dua nko ta bia wukan
1: ayi
0: wo ga sika ho
1: haban kura wo ga se wo peska ya you gran etura bi kwa na se o kwasem animu odene pa o ti se obutum kura
0: yes
1: tima akuma ko 21
0: e be ya dwuma
1: e de se obutum anu se ya dwuma
0: e be ya dwuma e ti se bia okoy eduane aba betu no ma ya me present me come am 40 as se o se bibi bo na se be modi so ada bo se nko se bo se be bru so
1: eh
0: en se bo se be bru so
1: ye ti am bi sasa ne se e bia na kwa kwotena eh asan ase
0: yes
1: ana aman kran so e na okoy wo di dua no akwa akoye wani da so eboa wo bambo na yetu enti yetu no edi ebi na betima yade atoaso woni da so na san na apem obambo na sey
0: ade apem win enye dia no nko ani ade yakobon boy yakobon ba bodie bebrebe nebu se wukura ufia wotie no uwoji die se meda kwen ano be so na meje su frere ade na se me sense du gu from say ade we na mehwe me woji die awon sabeka en se ba bu se mu musa musabeka mo hwe mbe mu mum no webie mu ɛdi sɛ wogye deɛ nkwa yɛtu deɛ no nsa so biɛ ne nsuo bae kɔ so bɔ mpa yɛ sɛ na sɛ bɔhyɛ no a wahyɛ no di so ɛdi sɛ yɛtu nyame dua wei a ɛwɔ ha a nyame dua ɛno si ɛbi atamala yɛntu no o nyame dua si papa so masi kɔkɔ ase yɛntu no
1: nti amamra na woyɛ ma deɛ no si hɔ
0: noyɛsi hɔ
1: nowobɛtumi ayɛ
0: wobɛtumi ayɛ
1: a saa aduane bi ni hɔ
0: ɛbi ni hɔ ɛso bɛyɛ adwuma because ɛsɛ for instance yɛte yi na nanto nyama ɔnte yɛ o aso bi bi do kan se kasa ana to nyame
1: ko bi ya o kasa
0: ti en frama
1: okay
0: won ti ba bia wotie en frama
1: okay
0: ba o ka e be yejuma
1: okay
0: e ti se yetu nyame dua na ade asase si asase so
1: okay to di ade ne gu asase so
0: to asase ne so na tu mi ni
1: ya de ya wo kan twema dwena asi kwan ya fa so ya gu nsa
0: sa
1: me kai da mi ko yimi ofa firi firi jimi na se me na mi gu nsa nsa na ya yifuna ba fie na akwatia nsu minim mu nyina din
0: sa
1: akwatia boso minim ni nyina din
0: sa
1: but me ka say me fre ba kwa ma fra from
0: apim
1: etidi minim no no de me bo ni din
0: yes
1: e di kan
0: wo de ma mu
1: nyina me bia ma bo me nana no bia wuwo din
0: sa
1: se e bia boso minu asa wan wan
0: yes
1: na ye say ma fra mu nyina ato aso preko
0: abum
1: without mentioning names okay
0: subu su ni abosum ehum ni ham kwatia kwatia asase bo din sie ani wo asase ye champoma wo na edom yin ejira wo so ye bia bru wo so ye bia ba ye su grada wo so ka be kwa ye na mo so etie ne masem ni enwa no wo ru gu asase ne so a asema ka ye bia ye adwuma
1: ye se wo kire kwan wo be su tivi wo gata na sofu yi wo ye sofu anazo ye komfo
0: ah mi de ye nya mi se ni wo sie bia mani no etim de susu mu die
1: ni nyina ade ye adwuma
0: ni nyina be ye adwuma me ji nature di
1: okay
0: me odi focus ye pa
1: okay
0: me ji nature di etia na omo me me say helps me ti tin habai pa wi me na ni habai ye adwuma e na me ka jo bi say o so pe ba ba ade bra odi aba ho odi wi ho ho homa chem ye obi ye wa kwa me wo sanfo homa bi homa chiri me ye obo nsam bia e di fe no kotranfo masa
1: ye so so ni emu nu kura kura kura kura
0: and why need to form na msebe be ya ba ba
1: ba enu kwa ni dua ahoma nchechere no se bia ba yere bibia enfro no ho
0: da odi enfro no eti na mi kodi pa o se anapa pe na dai na mi tete so mi fio me jabro ma akwa kura fata me jeu wan sane kura me jeu
1: boy
0: se nya bubu de we sa die we se ma mi oti we adwuma wo no ho
1: eso ba ye
0: me ye yes adwuma wo no ba bu se so de hwe gu ni wo bo ne fefre ma
1: okay
0: ana di na each say on one kasa
1: ada wo kasa sem we
0: o
1: se ani so asem ye de kotodwe na pata
0: asem ni
1: wo ma sem je se moja gufom
0: de se moja gufom e di se moja na gufom a ye adwuma e tu je am se obi wo betsa so wika bompa wo beba wo benya wo sa ani wo na nyamba
1: ta dia wo ma sem no
0: wo ma
1: sem moja kwasa sin mu
0: sa na tie
1: cash
0: wo ye ne se nya ye
1: aya me na me ka se wo nche
0: sanity
1: na ya sana na nkan hyehye ne tie ne so adwuma obo pie so na wo sa wo de adwuma ne ko
0: sanity
1: na wo koy na de adanse ye ba ɛwɔ sɛ na ɛsɛ time no ayɛ ntepua no kakra fakyɛ me because yɛgye ho di a yɛnyɛ ho akyinneɛ
0: sanity
1: ɛti ɛhefa na ayɛ a wofiri ba fidie so a
0: sɛ sɛ mefiri mansuo dubia ana mbaye masuo yɛ baako mansuo dubia ana mesa wo kɔdeɛ aduma johnson ɛne de mbantɛm nti mɛhyɛ fie aka nsuo na ma mekyɛe saa ɛtu wowɛ me a mansuo dubia ne ho ɛfrɛ oburo bɛ kurom ana de ho manso kuro biara obia nimu ka sɛ agya samsen di a this afreni ebe chichiri sa kru no obi anime oh the whole man so so nya ka say just something dia o me ka say papa no say ade no yes me I won't up abenya adam etue stroke yes HIV is na say me ka say for records bi ho na mru afi adam ba me chire kada obi ho abra wo bre nyina no ne kre bia pa woni etamu wo hura mane
1: o kre bia
0: ye woni pedua no o kre bia
1: eh
0: ebru e me chire etu ti woni me kre bia edi so ni wo kre bia adam be yo kada no sadie na so ko
1: eh
0: na ko enye mabi na odi nshira bre wo eti bre ni bebe nyina oni obi tsrasi wonya be 20-30 years
1: 40
0: years yes
1: tete no
0: yes
1: na na na mo dua bia odan a omtwa
0: sanity e
1: uje se dua we esi koko mu die nka o se yemfa sika nka
0: sanity e
1: na oni bibi ana
0: oni bibi ni kredia etu wade o ka kire na ade ne ye adwuma
1: ei
0: eh ye o kredia ho
1: minim kwasi betra se mebusa ne se wonso bia ohubi on na na ho a uje se ke dua we die e ka o se ebu o se dabi we die mo fa kuma nka
0: mo fa kuma nka no ne kram
1: ye soja nso wase but e nyini to mo e ho ne o me kwetena
0: sa usoja wa ha no he aba wo to mi wo ha ba ni nyamo o na se nyamie mie weni woni ba bi ma o bi betu futu agu ani ba se usu wa da ka onko na de e tin tsase mo bi nku ansa
1: bo bo na ba da ti
0: chiri ta e ta se o ya mi a mi na ba
1: 0244545
0: Eya eda ukuada yawada efiada memreda yoho kwesiada ejuada ebrada enso mi wo eya eduma junction kodi we dey see eduma junction across okwa no so per hospital junction wo bra straight say me here eja something
1: okay
0: oba baba do mi fie pepepe
1: okay
0: ma so do bia so do so one see feeling station wo pepepe we see we musa obi a then when we come as kwa so sa benkum kai 912 e mi fie ma so na si kwa kakra ka
1: me
0: somebody see obo se nipa ofi obebre
1: okay
0: sa
1: yo ma ba fidi no ma me e ba oba ha no o pese unya oje na ho to papa ya bi na no aka na fidi so so betimi aboa wo
0: okay
1: o se won ko ba bia da ba bia di ka ba be koni why ready so be corner there dance dia ba
2: oh no ko ampa de sa
1: obeko
2: obeko
1: wo di gidi bi tu anamo aja o sempa o
2: onje na mame
0: me ne pro se o benya no huni pa aka ho abanko an hiame
1: o se woni obi a ti ne huni pa ne ne a nko ba ye die nyina o se woni obi a say no kwen wo ka say en tro no wo twa no eno de ono anati wi
0: ade ne a ona fopo bi ka omra
2: Menobia.
1: Ah, to your contacro. Do that them have a pro.
2: Oh,
0: did you know Monty? Yes.
1: Uncle, off away. One an away.
0: Before any of them, you will lose some day.
2: Oh, when you know, was him. And almost a film, papa film. Me papa, my 1 year and 9. Me and sending in a film, I come and qua.
1: And I wear so about you.
2: Aye.
1: Ana woni ana
2: na me nyukunu me ba me wonso me nko a me ba me so efirim
1: ah o ye die ni
2: me ba che ma me yebusanga ni
1: na se busanga fo de nka mo mabusu atin tin tin tin tin
2: papa so ne ye mampurisi
1: ada wo anka sa wo ye yona na obi ampa wase mana
0: obo wo nko
2: devi
1: because ayo ye e bi kura nka busanga ni bi wo ha
0: yes
1: e bi asemi ba kura wo ne ne di nkomo
2: devi se e ba ye kura
1: ade ade kasa kasa ade enta fo kasa ba wo te ye ka obi etani a wo te ase
2: enye ne
1: a wote ase
2: me se enye ne
1: me ba wote kasa na se
2: omo na mi nu
1: mo ana entertainment ti sa wonti woni nua
2: me ni nua me ma me nua ma no mo omo ha no ti edwuma na omo ye ye no
1: hwe ma me kasa m kirewo
2: wo de ti ma
1: me me so me kirewo de kwasi bua fo ti hoyi enye ma me ba nya papa ba wo ba wo no frɛ me wo ha wo ka chem se ni nua ne me woni ma de kronta ye fi breakum ana ye edwuma wo ba bi ba ku se ya ana asa be hye enti be hye ye den
0: enua fo
1: ye ye enua fo akwasi ni meme so bi nim no
2: ohun se ma me
1: nu etu nim obi a
2: me ma me nu ya ba no a me frɛ no no me se di ato mini pass me fra me se beto no fie no so se fie no ye wo dia so beto na dom e chire obi akoka je se maboda
1: me kase guade ne so
2: obi akoka je se maboda me fre no my fre be se 10 times
1: odifo
0: eja
1: asemo ama me ken o se so investigation once
0: sa
1: because who say kan ya kwasi ga se enye possible
0: enye possible
1: ati anya hwe unya papa ma obi da
0: because now we are moving for them.
1: I'm going to be able to do it.
0: Maybe I'm afraid.
1: People are
0: handing you ready so. I said, we will rub off for the animal. But we will
2: be
0: no one piano. No way, you're ready.
2: What to answer?
1: I was a brim.
3: Mamma, what do you say?
2: I'm 54.
3: So, 54 years. You know, you're in his house. My old age, dear. Yeah, Benny, I will.
2: One day they say, my uncle's 20.
3: Oh, 4 years, dear. Kwechiri kwensema obisa ma meni nyina ne obetena obusa nyina no ma mna gya tun se yampa ohun sa ne ma no daim ma de che pie ni so
1: abwa
3: ne
1: beda ho
3: yes waka ni nyina nti dia ka no an se papa ise obehwe na odifo so obehwe na yen try because since ya idea o to no bia de kwoni kwoni area ho konkon ko se bisa na se na ye hwe de no so be go to two party ba ma ta de menu akai u da demo ntu ade che obi ma boko kokoko
1: so me fa kokosi
3: ana o moko kokoko so be hwe ni
2: papo
1: de
2: menu
1: obi ya
3: gi se ukobisa be menu ya wa atonsun o de ja ho de mai ja ho de mai ntu anku fi no nkototu ne nema ye se obegi papa number u nya obi ne nipa no betima di wachi a akwa akoboa no akohwa
1: but mama what the janyi ya no no
3: said the wuye no
1: eh asa won ye ready
3: oh won ye ready say ana papa na mo
1: kwa mama mama say me come as much
3: say so kwa oda
1: me ma free ha akwa 10 years
3: ah
1: what I say kwa kwa na nsina me nim no da akwa si de na me nim no yesa be shi aye nti me me na nim da be ha me nim no ba na na nti da sorry mini wo Fox FM etitie ya tie ni se sisi ameti hai
3: na wo twekru a wutumi
1: ada
0: fo
1: na wo twimpo me ba bi ameti e
3: bia
1: me me meti abua kwa bada se meti abua kwa etu su bibi sisi e ye a etimi nya abua kwa ni odi mbeko
3: wo betimi wo ti ase
1: ah
3: ntia mu ngwa apia ye ntwa so na
1: tam ni ntia
3: ye ntwe papa se obebua na
1: Ombo ade nya abote ye kwa be faso ani bisanga hene kwa be kasa no ye be nya no
3: wo de ye be pobi ama
1: ah tena komo na ye wo chini mu
3: ha de pobi ama na se de wo to no ma wo hu se
1: ono e dwide ho sa
3: na ma na nim kra ye sa
1: no
3: ikotem bia wo sa na mafo no se ye mo bi na wo
1: tu afi ano de agu ni sam su ye ye hu bi
3: hu hwe ono anko na ehu ya tu mu mo ja na agu no so to kwa na mo apuru gu no so e serious o
4: rafo unim ne symptoms na oyeye de na oyeye saa
1: no
4: o si ya de bi kura o ha ene na mo se ngugudwie o ye de o kura no a unhu hwe ano ne unhu mu de bi a wonimu nyina
1: o de unhu ba wi su unhu
4: o fili e unhu mu de o ene o ya de a no so gonori a infection ti bi saa symptoms ne ye de e ba pa na because my mean what he have any dean wo ti sin hu ina nim nyina na ni akyi ni ni na ni
1: to mi wo ti ti a ma na ni ye ko
4: ni ni that the day sa an wo ti ti an
1: wo ti ti wo ti ti wo mo sa wo nori an
4: se
1: fri se do nyina
4: me
2: to mi o
4: aha wo de me me kaba hwe wo ti be he minimo bi a he he wo ti be bra bra mini mo bia ne de no no di tri nu nyina re no di tri nu nyina re no so di tri nim saa na ya dam ne de no de bi mini mi benka sama de mini mu no oyete se de ma mi ye ne de no ti ni etri nanim nyina he o ti de nim nyina nanim nyina ma ne ye kro o do ti people so bia no wa wa mu saa ti be hu no nanim ye kro point bre bre de tri nu no ti bi tu no tu nyina se de ma mi ye nyina pepepe etri na meka se yade wo ho ana hu mu de aso yo ho enso so fo kasa no otimi abu su koko buru mu etu mama me ne se yade yi a eye ni se yi so da yi mere bi atwa mu ana apie mu ewo so wo na na
3: ba ho
4: ana kwara se no kure ana wo se no kure na se hu mu asem
2: anche kura
4: mama kwaro tum mama kwaro tum hu mu na se na yade yi ade adi wa hanom apia meme woni nso me yeda minhuna de so ta se na mami so mu se ne actions no and no doubt ne soundness of the mind enso no ne kase do kase nyina enso chese ne nso yeda eda ho uze o se ofre ni sister na
3: o ka chese ya de nto be so ton fie
4: o to fie no obi se wa bodam ade mienu e bi a depression bi owo mu ji kwa rom opese e feel kwa na e de problem kwa bi opese o to kwa na ho ye dey
3: e
4: to hu di se na adua bo nyanya yi another way so beja fa se bodam jo ye dey o ke ke kasa en so we do si di ti mu a o kasa free ni mu anu ni ni mu ade ye dey e ha no na se ma mi je na so pa na o bodam bra na o money for to ye dey sey ama na bra ba se se pa dia na se pia re ho I will hope I say we here we see so we see what na Nigeria
3: what na Saudi
4: what na Saudi
3: 9 years
4: but just said 9 years they go say as we come back that was make our cry I just say say twemo
3: was what
4: was what on the they pay 9 years say what you say it is our hope so ah na eye obrosa mama abrabode si trace amane sa no na yeka yeka yi un se enjira kwa no kwanche dunsin a
3: eso
4: abrefo ye de ye tipo jojo so ena fe su nu ye jantu afo ya ma mi na se bejwa to aye nso no ya mi cha dom hu mu ni party se eye opening so aye de wo be xia no na ye nyina ye mfa ya mpa bod ne yakoma ne ya adwene ne ye honhom pa nyina ye den tai ye enyame ni pa yi ni na bofo kronkron no chi no mu timi sema mi ayade ye na ma mi timi beti o kasa nyima na ba ha ise mi timi hu biwo ise no enyame se mi timi hu biwo na mi se ma mi wo ba fia so no beto no
3: okay aja fro ye ba ko ma mi ni kan ema enye be ma sa mi jem fi ma ni akome menda ni ana na se ye no baso
4: final funeral right
3: give me out my baso na ye ma mi nye bra pa na wetwa na sade bi no bra o ma bi twa bra
4: ese mundo pos
3: o ne ma me kan bra o ne akwa kan na se sa na me kaka o bi tia na ka se panisi am ka se kwati am ka se maka nse mu ni enti maka bra ba me kan me twi ni nkoma
4: na me dia na ope
3: enti
2: edi bi
4: di ebrahim enti ayewia ma yempon
3: enye bra ana maami atwa se man bi twa bra enye ma mu hu no omo ankasa asetena mu na mo bra bo mu eye so konyame amo akra baka se biko ye bayifo oba bi twa bra enye ma bi oba ye no ahwe kra o be kakasa bone e de atia no meche ye bra ise wa tuon mo se no ke kan ase mo bi de namde wedie mu o kan na se na japade ene na yina e bi behyem wo se unu nyama de wura ho no mu no Ode enye me wura wase no abo abejana dwaje me wura wona na se emo mo man emo mo de akike drone we san ne ho anwan ne hwentia ho no me ombe so mo ajapade ne chi nke bia na pese wadi ajapade ne chi na pese da ko wura mu na di wura wura ho no nge amo na mu wura ho no
4: I want to see the German some meet you on the cross what the man and you know I be president to the new law also
3: as come make
4: if you fail in some person where you
3: and
4: you know so go the man and so this is why
3: eji ade na odi shisha so no say ade na ere no no ane ma no ade nyame wura ne ko wura ne ho no na japade nim no ane ere no na fan
4: bi so you do betime ku ade no
3: e do abenye de ku no e ya bra o ya bra e tru ba bia ima pi ba wa bra bom
4: hwɛ ma ni bɔ ma hwɛ ma ɛma yɛ ma bɔ ngo ɔba bi tibi kɔ awɔ so ɔkɔ wo yɛ wo jɔ tibi na je apɛ wo ni da
1: obi obi si tutu
4: yes hwɛ gɛ gɛ ti ase ɔkɔ awɔ so ɛtima ma but ɔba ɔtɔgu so ɔyɛ sabi mr meka asa pache ɔdi ase ɛdi ebuo ma ɛya wo ni nyɛ ma bɔ nu ma ɛma yɛ ma bɔ nu ma ɛna ebi atimi kɔfa saba ɔdi ase ɛdi wo nya bi ase 54 na mode bi ka to sese ma me nya 54 wo beje mama ka da kwe
5: and tell you
4: eh no wa ka 54
5: no ani adwe ho sa
4: 54 ma me o da 54 but talk o ka 54
5: so na so sese o ya 54
4: wo ti ase 54 nya na ka ma me nya 54 wo bi twa bra e ma ni ye yi e ye yi eji bia na ye nyema bia ya beba mu no ana e bia ekokoko fa sansam ni na de ba se enkofa bibia ehu bi enkofa se wo busua enko adwe se ye kodwene adwe fufuro bi ama wo se sabi mesan mikon se bia na adwe mu kan
1: mhm
4: se sani pa no moti no anya botra wo duo mu be dwene adwene bia anya wanhwa bokofa di boni bi aba
1: cha
4: nti mesre ma pe me meni jina na de ho pawo oba oka sunsun nyama eka we na mum ne sunsun nyama o kan ka menya e ma ne nyafa enye sofo afa nyi konfo
1: eh
4: ye
1: papa o ya dumani fiese
4: mani gu
5: 38 good
4: very good
1: na fe won san kwena
4: mami ka se mcheo hwe mum ma mum poja e poja te ye ka se kwache de
5: yes
4: won je ka konfo si eh
1: da bo su onyae
4: and any company when from fraud you know what they but when you yellow
5: sum okay nyana e comfort line na tie
4: je ba ka e broma e pete your quarter hwenyama wo ye ni o chenyama susum abanyama ye ya sabi ye quarter ye de sani pa yare ye ye kwa kan ya mo be ka se e ye boni but Jesus Christ o three friend in some afo Moses o mo wuna se for o ko fra wo mane ye ye and na o ko bom pa ye e ko gunsa e ko fra na me ka se wo ye wo ye abusudie by Jesus ko jina fra Moses ni Elijah mo ba chono mo ti ase
5: no mo
4: kin se ba fra mo fra mo
1: mm
4: o ko gunsa ye se fra se o fra na na no mo se ba fra se mo boy me ka se wo ye abusudie
1: ye wan kran na me ko ka kira kwa bi se ni hawo na wo dan mu nyina no eno dro wo ne dem ho o se onye de na mo se ko fa bi pa picture na ko empo ano aboba ran ran no de yima akuma akoto afagu aketetwa ketikiti nbi mu wo so ana pa bia akura mu na de fasi picture na sisi wo fom na de gun so mu na kasa cho papa direct o gaje me se me yabodam
4: eji yen yen ya yenu ye picture ye kasa ye die
1: eh
4: aban otia e de soyaria eye ye
1: mm
4: ubet mo konso ho ama ni pebu o yare bu onuma o betimi akwakwa je o yare sa
1: mm
4: eye ye
1: o mutim kwa ade prapra ni atoa twen suonim
4: o ti aba
1: fina ho ato
4: eti ebu onuma eti ka te se ah o yare ye we se kra no kwa ne kwa chobi ade
1: mm
4: eje ye ama o kwacha de na ni pebu nya ahotonye er nkwagia
1: mm
4: but o be ka te o se me me de be ye nananom die ni die me fa kwa se Kristo die no wa o de wrese de kwa Kristo die no wa tu de nananom die ndi akwene ama ade na wo di ye no wo di ye de papa dia jini pa anya de bone sabia ku sabia nyado papa to ni o ka se de kwa yo bia die e fi onyini ade na o be di man chini bo die kwa dundu do se o di ko bu obi na mo o be ya dia e ye no kre a me di be jini pa pa amaka kese nananom tu mi anyi wode bua mi nti
1: eye
4: ana midi project wo mu
1: time na so yenko yempon yapon
4: eti mesre
1: ma me nya abotre producer na no be kasa wa mesre
4: wo ma me ode nya abotre
1: da bi producer na no be kasa mesre wo why
4: ode e ba to ma me nya abotre ade wo to akon Nigeria na eri nyina akoko
1: ba yempon yempon time na so
4: akon na nti wo nyina aye e wiase ma brabo
5: well
4: etwa mu
1: I was up
5: on you.
1: I was up on a brand.
5: I got
4: one to also. I was
5: a
4: wonderful
5: scout.
4: I
5: was a scout.
4: Appear. Appear. May we write them once you see a Milano? But one of them I may rap
1: for. I didn't.
4: Near Baba will be in the age of my
1: house.
4: tina ade ada to na yim se wafrum e finishla
1: oh
4: ye nene wo hase no frum ababa wa
1: oh
4: young girl ye mi apa na mese se unyame fa ne kra in see ye san se e ara ko se pa ma ne ne nya ne wo adwuma mu hase ana wafrum nti na bushafo enyina no omunya sabe no one e de ne wo ai ei demasi o munne ne fisi kaso nsem so e maye wa nti we de
1: mafisia
4: na fisia na
1: na me aminua e prophet joseph mensa on fan so mame na so waka kire me on so ne papa daya wan sorry
4: oh
1: ai
4: prof
1: nti de oh in studio ha ne papa wu
4: oh ne ka fran na ye be ne kwene mame de ne kwene na
1: e be se ne mame na me mai nti
4: e kwene mame ye
1: ti e ko ye ko ye ho ye ko ye kra o
4: ai wasa
1: something ne afi wasa
4: wasa o
1: ah ba wede ye
4: kwa ye kwa ne akra
1: wede ye kwa wasa
4: kwasa le se mutwe o
1: ah ti ebe ko ebe fasa ye kwa
4: e mutwe
1: ya ze mutwe ye ba ko ye ba ko
6: wo ba na ani o ni bibia ne fa
1: na wa e bibia ne de se wa haye
4: ai an wasa le mutwe
1: bibia ne metin no akodi fufu asan ba ba ye adwuma
4: na bibia ne se haye
1: enwa enwa
4: ei wasa le mutwe
1: wasa de wa
4: e wa pa na
1: ne se wa trust a few
4: ai se na ne se be ko ai so duro no ma
6: we
1: fo haye
4: ofri wa sa e ba so du kwane mu kwanya
1: se e ya de ada ko wa be du abe se 1 o'clock a meeting do akwa ku di akante fufu bi o kwane so e bebi ani kru na mu ye be wi asa ba ba ye dwuma e wa haye
4: me bi de se haye eh e o van carrier en en carrier e bebi ani de ngwa
1: bebi ani de ngwa
4: eh
6: o bebi ani nanti si bi
1: ah o enwa enwa
4: oh, what's that? What's that? The movie?
1: Ah, see, your mom, ya connection.
4: Oh,
1: said what you
4: got.
1: Pass it, Bonnie. Share your platform, so, and I just am the more normal. Pass it, Bonnie. Yeah, same to me.
4: I se be one tete me ono no ba dwa bene
1: mhm
4: e wo yase
1: okay
4: me fitiba kaso ne mame kasa microphone mu e wo
1: first
4: because e dru e fiada na yakob wikipi no a o me adwade ne nyina botte ho kona na wo je fili na yede amame
1: o toto
4: e jibi na matrix this at that time kasa to you boss say ah no dance ah no be shame na bobo gospel na asara ho mache wa yede wa ba so hu ha na ofa machi me wale kona be mi yi chia me wo ema me obusua mu na enura na ofa machi yakopon ade eye evie baako eka eye nimfie ho
1: afi baako ka nimfie ho
4: ode afi baako aka eye nimfie ho nti me fa sa kwenye we so na mama ofa amachi etinkwa fefefe ene enkwatenten so kopa ona busua nyina
1: okay
4: say evangelist Kofi Job na sane ne ene nra omo
1: nya na sey no
4: na sey no se
1: ye ko na den o tina sey no ofefene ira no sa
4: owura
1: owura sey
4: o tina
1: eje na kan fo mamre ye sey ne sey
4: Mami ka se cho.
1: Santia mamre.
4: Ba bre nya.
1: Ya se na ka. Fi to me pen number.
4: Date I go send me phone and yes number. Ya se to party no.
1: E ye na se pen for channel fi for.
4: Ya wi question
1: na me pen number.
4: Me see wi
1: question go send me.
4: Oh Debbie, e ya se da
1: bi dia chen pa.
4: E ya se da question da no. Me men da ano pa.
1: Sikari ye mistake you.
4: Sikari e ka se kwa yes question so re.
1: Debbie, me men da no pa no.
4: E fu da ho.
1: E se se se
4: me fu da no.
1: O ko fu da kwa no.
4: O ko fu kwa
1: no. Che na ku.
4: O ko fu na che na ku. But you know to be che tun ku. But me go question ano. Kwasa de ye wie ye
1: bon na wo enti na wo so antiman kan je se ye mfa gold chain ye yi
4: oh me ka che beten e
1: ko fu na
4: de e ko goma se ne din komo but ko fu ni de wa fa che anko
1: eh
4: afa che anko bet
1: ko fi job
4: me ya ye papa papa
1: me ve ve ko fi job
4: ama fo ba be che che mani ye fe kum cha che mu nyina bai ama fo ba mani ye fe
1: na me se mani tu ye yi a na mo ba bi a me mpene se na ofefene ira na wa ye
4: na
1: se
4: na ba che ka wo pe o ba na
1: no
4: e di gen
1: Aya yase.
4: Nothing
1: me pen no.
7: So fi da no.
8: But they show by him crying.
7: Oh, ya me ko de boy kwa de me ko bika kam fenu fu anu.
9: Aba.
8: Eh no. Dia ina dia dia.
9: Abasi fami ko. Abasi. Abasi fami tu fami tu. Eh picture and picture yenko. Me wa fa sini pon ye. Where your friend na najua parts. Na najua parts. Me wa fa sini pon pa ma de nyina no no. Na ono na ye panim pa see wo eda parties unisex collections. I know at my community 11. Oba pa. Dia me ka kire nyina ne se. Atete no how be a denche nyame wa ye uyie wa mabusu ani mu ate se e ka se obi anya oba papa mase onye oba papa pa erwade nsira no onye okese awoda wei emfa nsenchere ni mpuntu nkoso ye die ene pono bi mie bie na emfa so emra wo so ne bi nka busua me ma happy happy happy happy birthday me wa fase nyame nsira wate happy birthday enkoma na obusu anya piao. Okay. And next one, they call you Prophet Joseph Mensah. Your man, your call. Next, the baby will be a. And unto me, my video. So, mum. Move at ten. Nanso so no. Baby, ojinanye. Baby, ojinanye. Baby, ojinanye. And since I said yeah, you have me a muso. Oba si si. Me mau deye. Antiaku. Me mau deye. Be ma ba odi. Me mau deye. Na fe not that hotel penimpo da no Mr. Champong na dada boot me mamu nyina de ye na mama mwadwo kwa sonko sokra mo ya de me ba kru mu mata ma chi pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa mama mani aka eye na friends gardens wura na na ko wura o ya chama hene watwama ya be nana ba bia wo bia ososo me mwadwo ene wa dream pa owo e de e ma me sadro de Dr. Joseph Mensah ebre aso e ko
10: me ba o ba je mrene na dia ma na fo beba no de yi e wo se wo ye no o nya se ne nipa pen kom hye e chen se o pe solution e wo problem o ye den o face